0: Jen la tempo por la ĉiu semajna Esperanto elsendo.
1: It's now time for the weekly Esperanto program.
2: La mondo estas plena de tesoroj, mirindaĵoj. Kelkfoje pro la rapideco de la vivo ni forgesas pri tio.

0: Radio 3 zo. Naudekdu.3 FOMO.
1: Radio 3 Triple Z 92.3 FM.
2: Saluton kaj bonvenon. Vi nun aŭskultas la Esperanto elsendon ĉe Radio 3 Zozozo. Estas la unua horo, la kvinan de oktobro 2026. La teamo hodiaŭ estas?
3: Saluton de Heather.
2: Kaj mi estas William Georgeson, esperante Wilhelmo, kaj mi estas via gastiganto por ĉi tiu horo. Heather, kion vi havas por ni?
3: Ni havas artikolon de UEA, kiu invitas proponojn por la Internacia Kongreso Universitato aŭ IKU 2026 en Melburno nam. Tio aperis en la UEA retejo. La dua parto de la historieto pri nam de Terry Manley, kiu aperis en Esperanto sub la suda kruco, kaj kio estas la misteraj kivoj sur mediteraniaj strandoj de Roberto Pigro el Monato.
2: Bone. Kaj mi plejparte skribis aferojn. La unua estas mia plej ŝatata sperto dum la UKO, la ĥoro aŭ koruso. Dua afero estas pri la historio de io de la historio de la angla lingvo kaj temas pri la gramatika genro. Sistemo kiu perdigis de la lingvo, kaj ankaŭ mi skribis pri la fino de mia laborado pri animaciajo por la Usona Bona Film Festivalo ĉi-jare, kaj ankaŭ mi havas artikolon el Libera Folio pri scienca konferenco kiu volas normaligi Esperanton. Do, pri la unua afero, kaj temas ankaŭ pri la kantoj kiuj ni aŭdos hodiaŭ, estas mia plej ŝatata sperto dum la UKO en Graz, la ĥoro. Do, hodiaŭ mi ne havas por vi ĉiuj la kutiman aron de Esperanto-kantoj, sed ni aŭskultos registraĵojn de la Internacia Esperanto-koruso aŭ ĥoro, en kiu mi partoprenis ĉe la UKO en Graz ĉi-jare. La registraĵoj estas de la vespero de la lasta plena tago de la kongreso, la vendredo, kiam ni prezentis nian kantadon kadre de la Internacia Arta Vespero. Ĉi tiuj registraĵoj estas de kaj Alexo Miller kaj de Brendano. Por tiuj de Alexo, ili estis parto de lia registrado de la tuta vespero, kiun li fakte gastigis. Ĝi estis en YouTube, sed post iom da tempo li bezonis forigi la parton kiu enhavis la ĥoron, dirante ke tio estis pro copyrightaj kialoj. La automataj robotoj, kiuj kontrolas tiajn aferojn, verŝajne pensis, ke unu el la kantoj sonis tro simila al originala versio aŭ io. Ajnokaze, mi dankas, ke li disdonis la tutan registraĵon kiel elŝutebla dosiero, kaj de tio mi povis preni ĉi tiujn. Kutime mi havus mian propran registraĵon, sed mia registrilo ial malŝaltis sin tuj kiam ni foriris de niaj seĝoj al la scenejo. Ni kantis, kaj vi aŭdos, kanton nomitan Pachimno, la tre popularan filmkanton Edelweiso, kaj la tre bone, almenaŭ ĉi tie konatan kanton Valsigante Matildan, kun antaŭparolo de nia Helen Palmer. Vi eble ne rimarkos nur de la nomoj, sed la unuaj du rilatas iel al la gastiganta lando Aŭstrio kaj la lasta al la venonta UKO lando Aŭstralio. Mi ankaŭ menciu, kion alian ni aŭdos hodiaŭ. Mi ankaŭ planas ludi anglan kanton Fly Through the

via de Christina Perry pro cialoi ciuin vi audos, cae iela fino del elsendo Tut Nature de Chiara el la albumo Blua Horizonto. La choro vere estis mia plei shatata sperto dum la tuta uco en Graz. Partopreni en gruppo por canti cune memoriis min pri la liaroi ce la lerneo, cie mi partoprenis en la choro tie. Estis bonege denove esti parto de afero ciel tio, ca mi esperas che vi povos senti la gioion cion mi sentis dum vi auscultos. Mi volus danki al nia conducisto Zdravka Bojceva por organizi tiun belegan sperton. Mine estis la sola homo el nia parto de la mondo kiu parto prenis. Cameron Burton de Novzelando kai Helen Palmer de Sud-Australio ancau parto prenis. Fakte, en unu el la cantoi, mi kai Cameron havis mallongan solon. Kai, per tio, mi pensas ke mi enkondukis la aferon suffice bone. Ni do auscultos la unuan canton, Paz Himno, verkita de austra verkistino Adele Stuckart en Vieno 1932.

0: Do, tio estis la unua el la cantoi cantitai de la choro ce la uco, Paz himno de Adele Stuckart.
1: Yes, mi tre juis la choruso dum la internazia vespero. Facte, la mi gestes la plei juinda parto, cae mi ege shatis la entusiasmon quiu la cantisto montra sur la visagion. Ili certe juis la aferon ciel ni la ascoltantoi. Gratulon.
0: Dankon, yes, estis tre juebla. Kai pri aliae feroi esperantai, kion la UEA diras?
1: Ah, ili invitas proponoin por la Internazia Congresso Universitato OICU 2027 in Melbourne nam. Cadre de la 112a Universala Congresso de Esperanto, occasionta de la tria gis la deca de julio 2027 in Melbourne, nam, Australio, ocasos la oca sesio de la Internazia Congressa Universitato, au ICU. Universala Esperanto Asocio, cae Academia Internazia de Sciensoi, AESO, invitas universitatain instruistoin, alian qualificitain faculoin, kai agnoskitain spertuloin por proponi prelegoin por la scienza programo de la UCO. Proponoi estu sendita al UCO secretario José Antonio Vergara per la ret adreso icu@uar.org. Plei lasta la 31 de decembro 2026. Oni bonvolu attenti la pli fluan limdaton ol en antaŭaj jaroj. La UCO en 2027 okazas jam komence de julio, kaj la ĉi alvoka limdato celas doni sufiĉan tempon por la elekto de la prelegoj, preparado de la kongresa programo kaj redaktado de la ICO-libro. La proponatae prelegoi estu face solidae, interessae, cae compreneblae por vasta clera publico. Bonvenas proponoi el ciui sciensae cae facae campoi. La propono enhavu la titolon cae schizan resumon de la prelego, concizon biografian informoin pri la proponanto cae malongan liston de ties cefae facae au sciensae publicajoi. Aparte bonvenas proponon de personoi quiu ancora ne au nur malofte prelegis en UCO. UEA ancao curagigas candidatoin el ciel eble plei diversae landoi, mond regionoi, generatioi, genroi cae facae medioi. La proponoin pri iugios la ICU commissiono lau ilia scienza cae faca qualito, originalezzo, intereso por la congresso publico, cae taugetso por la programo. La nombro de prelegoi estas limigita, cae la electo dependas de la faca pritaxo cae de la disponibla congresso programo. La scienza programo de UCO tradizia amplexas plurain reciproce completigain formoin de sciensae cae facae programeroi. Cadre de la nuna alvoco, eblas proponi contribuon la tri manieroi. ICU prelego, ICU AESO curso, cae prelego in la scienza cafeo. Ordinare ICU prelego devas dauri circa 45 minutoin. Candidato al ICU prelego povas indiki sian pretezon parto preni ancao in la comuna educa programo de ICU cae AESO, nome de la ICU AESO curso. Tiu signifas che, crom la ICU prelego, ocasi dua sam tema complementa presento. Tiu presento cae la ICU prelego cune formu spezon de mallonga curso, post quiu la publico havas la eblon examinigi cae, se successa ricevi ASI attestilon. Cai cadre de la scienza cafeo, eblas recte proponi prima longan circa duan hordon, cai pli popular nivelan presenton. Opsie candidatato al ico prelego povas ancao indici ciu se la propono ne estos electita po ico, ci povas esti considerata po scienza cafeo. Ciel ein la ICU commissiono povas proponi che candidato estis considerata por alia el tiui categorio al tiu origine proponita, condice della consento della candidato. La oca sessio de ICU in Melbourne nam esto speciala occaso por conigi faculoin el diversai landoi cae scienzae campoi cae montri la capablon de Esperanto servi la altnivela internazia scienza cae faca comunicado. Pli da informo cae materialoi de antauae sezioi trovigios ce uaa.org/congressoi.universitato.
0: Mm.
1: Do, tu vi havas prelegon por fari in
0: la scienza faco? Verscheine ne. Sed cius tias. Ne, mi estos tro occupata pri aliae feroi.
1: Yeah. Yes, vi certe estos.
0: Cae mine estas sciencisto. Sed, afero pri sciencistoi estas scienza conferenzo volas normaligi Esperanton. Ci tiu articolo aperis en Libera Folio la 29 de septembro ciare. Cae mi legos gin. Antau quelcae monatoe estis annoncita la internazia conferenzo Esperanto 140 iaroe, occasonta de la 9 gis la 11 de junio 2027 en campus Condorcet apud Parizo. La conferenzo proponas retrorigardi al 140 iaroe da lingva historio, sed ancau pridemandi cio ocasas ciam lingva proiecto farigas vivanta lingvo, comunumo cae cultura fenomeno. La regiono Île-de-France just decidis financi 12 stipendioin por doctorigiantoi cae iunae esploristoi, cui tiel povos ricevi senpagan loggiadon en Parizo dum 3 noctoi, cadre de la conferenzo. La subteno celas faciligi la partoprenon de esploristoi por cui voyaggio al cae loggiado en Parizo povus esti malhelpo. Pro tiu nova finanzado, la organizantoi decidis ancau plilongigi la limdaton por ciui. Proponoi por contribuoi nun estas acceptatae gis la 31 de octobro 2026. La conferenzo celas cunigi esploristoin el diversai facoi de la homae cae sociae scienzoe. La temoi de la alvoco estas vastae. La historio cae evoluo de Esperanto, la formigio de gia comunumo, lingvae shangioi cae normoi, literaturo, archivoi cae fontoi, tecnologio, scienzo cae medicino, politico cae religio, sed ancau la situo de Esperanto en pli vastae esploroi pri lingvoi cae transnaciae comunumoi. La celo do ne estas nur retrorigardi al 1887. Post 140 iaroe, Esperanto estas ancau materialo por esplori demandoin pri lingvo, comunumo, circulado de ideoi cae internaciae rilatoe. Alivorte, la conferenzo proponas consideri Esperanton ne nur kiel esplorobjekton de la lingvoscienzo kaj la sociaj sciencoj, sed ankaŭ kiel eblan heuristikan kadron por pripensi teoriajn demandojn kaj konceptojn. La studado de Esperanto povus tiel kontribui ne nur al pli bona kompreno de la fenomeno mem, sed ankaŭ al la renovigo de pli ĝeneralaj esplorproblemoj pri lingvo, komunumo, normigo kaj transnaciaj interŝanĝoj. Laŭ Pascal Dubourg-Glatigne, unu kiu organizos la aranĝon kune kun Sebastien Moret, la konferenco celas la normaligon de Esperanto kiel universitata esplorobjekto. Gi reliefigos crescantan tendenzon. Pli kaj pli da universitataj esploristoj, kiuj ne havas antaŭajn ligojn al la Esperanto-movado, traktas Esperanton kiel legitimindan objekton de esplorado. Iliaj kontribuoj renkontiĝas kaj dialogas kun la longdaŭra erudicia laboro de esperantistoj universitatuloj, kiuj dum pli ol jarcento prisemis fruktodonan grundon por la studado de la lingvo, de ĝiaj historio kaj praktikoj. Paralele al la prelegoj okazos ankaŭ duontagaj atelieroj laŭ specifaj interesoj. Jam anonciĝis atelieroj pri Esperanto kaj matematiko, kaj Esperanto kaj politiko. Pliaj aldoniĝos laŭ la proponoj. La organizantoj invitas sendi resumon de 2000 ĝis 3000 tajpospacoj. La konferenco estas sub la auspicioj de la Societo pri Historio kaj Epistemologio de Lingvosciencoj, SOHO-ESOLO, kaj la laborlingvoj estas la franca kaj la angla. Do, tio eble estas interesa por kelkaj homoj?
1: Yes, certe. Tiu sciencistoj?
0: Yes. Ĉar jes, ili ekzistas en Esperantujo.
1: Certe.
0: Sed alia afero kiu ekzistas en Esperanto estas tradukoj de kantoj al Esperanto kaj ĥoroj kiu kantas ilin. Do ni aŭdos la duan kanton kiun ni kantis, Edelweiso el la filmo La sono de muziko, tradukite de Konishi Gaku.

0: Kai afero kiun vi ne vidis, sed okazis tiam, estis ke unu el la homoj en la koruso havis grandan Esperanto flagon, kiun li svingis en la aero, kiam ni kantis tiun lastan parton pri benu nian hejmteron, kaj jes, la verda stelo flugis.
1: Belege.
0: Jes, estis tre bona. Kaj jes, do tio estis la kanto Edelweiso. Yes. Kai nun al la venonta uko en Melbourne, kion vi povas diri pri la historio de nia urbo Melbourne aŭ Narm?
1: Do tio estas parto de la historieto pri Narm aŭ Melbourne, kiu verkis Terry Manley, kaj ĝi aperis en Esperanto sub la suda kruco. Tio estas parto du. Por enmigri au visiti Australion nun tempe, oni bezonas vizon aprobitan de la instansoi, la nia creado legiaro. La aborigenoi havas protocolon por eniri trapassi la terrenon de naibara tribo. Oni devas attendi ce la limo de tiu terreno ca estis invitita eniri. Nun tempe, fin fine, adoptigas cutimo che por eventoi in Australio oni au invitas locan aborigenon por estri ceremonion bonvenon alla terreno au almeno iu agnoscas che la terreno della evento ja appartenas alla aborigenoi. Ec pritiu fraso minet certas, cia lau ilia credo la terreno ne appartenas alla aborigenoi, la aborigenoi appartenas alla terreno. Iom post iom, la invidantoi pushis la aborigenoin el iliai tradiziai terrenoi in forain regionoin, ofte la lodgelocoin de alia triboi. La invado de Narm ocasis presca quindec iaroin post la comensa invado en la regiono circau Sidneo. Tie, post necerta comenso pri manco de mangiajo, Britoi mult obligis en la frua decnaua iacento, dum la aborigenoi, male, pro malsanoi alportitai, mortigado cae malsato, causato de la forstelo de terreno, cae iloi, por chassi la mortigai bestoi, cae mortigi bestoin. In la periodo 1820 gis 40, estis disfastigio da basteioi por schafoi, pro la emendado de lano por la crescanta text industrio in Anglio. Post la transiro de la blua montado, cae esplorado in locoi, for de Sidneo, estis quasau concurso for preni terrenon por schafoi. Riciuloi dungis pascistoin cun crim pun uloi laborantoi por postuli pli cae pli de terreno en la colonio. Foie estis resisto fare de la locoi aborigenoi, ciu forstelis schafoin, cae foie lancis schaf zogantoin. Pascistoi ne toleris tion, cae estigis bataloi en ciui ili mort pafis aborigenoin. La mal toleremo tiom crescis, cae iui pascistoi, cun curagigo de la bienistoi, massacras gruppon de aborigenoi, maliunai, verinai, cae infanoi. Se aborigenoi accusis invidantoid pro tio, plei ofte nenion occasis. In cortumo, la attesto de aborigeno ne validis, nur tiu de Britai au Irlandai blanculoi. Do alia maggiore parto de nia historio,
0: yes.
1: Sed la venonta parto vi audas venontan lundon.
0: Ne, bone. Yes, certe la historio ne ciam estas bona kaj felicia, sed ni devas memori ĝin.
1: Ne por la aborigenoj.
0: Ja. Nu, mi havas ion post tiu parolado pri la historio de Melburno. Do ĉi tio temas pri ne la urbo, sed la publika lingvo de la urbo, la angla. Ĉi tio ne rilatas al la urbo en iu maniero, pro ke ĉi tio temas pri antaŭ mil jaroj. La temo ĉifoje estas pri io kio estas en la gramatiko de la plejmulto de eŭropaj lingvoj, sed ne en la angla. Lernantoj aŭ parolantoj de lingvoj kiel la germana, la franca, la rusa aŭ la hispana scius, ke gramatika genro estas tre grava parto de la gramatiko, afero kiu ŝanĝas la formojn de la vortoj, kiujn oni bezonas uzi en la frazo. Kaj multaj homoj esprimas dankon al la fakto, ke en la angla kaj Esperanto oni tute ne bezonas pensi pri tia afero. En la germana, ciu substantivo habas unu el tri grammaticae genroi, mal ina au icha, ina, cae neutra, cae la adjectivoe, pronomoe cae articoloe ciui ligigas al substantivo bezonas accordi cun ties genro. Multae aliae germanae lingvoi, ciel la Nederlanda cae la Dana, pro historiae shangioe cunigis la ichan cae inan genroin, ciui farigis la genro de utro. Sed, eĉ dum la plejmulto de germanaj lingvoj havas gramatikan genron, la angla ne havas ĝin. Sed kial? La plej malnovaj etapoj de la lingvo, nome la anglosaksa, ja havis ĉi tiun sistemon. Ĝi estis tre simila al la moderna germana. Ĉiu substantivo havis genron. La plejmulto de vortoj pri homoj kaj vivantaj aferoj rilatis rekte al la reala sekso, sed por ne vivantaj, ne moviĝantaj objektoj kaj malgravaj bestoj estis natura por ĉiu vorto iri kune kun artikolo aŭ pronomo kiu ne ĉiam estis ĝi. Ekzemple, la tago kaj la luno estis iĉaj, sedaj und semona. La virino kaj la suno estis inae. Seo wif und seo sunne. La shipo kaj la oculo estis neutrae. That ship und that are. Vi eble rimarkis la malsamon de la articoloi. Yes, tiam, kiel la germana, la vorto por la havis pli ol dek formoin por genro kaj caso. Ci ancao signifis samtempe la kaj tio. En la evoluo de la angla, tiui farigis nur du vortoe dum la epoco de la frua mesa angla. Jam kiam estis la tagoi de Geoffrey Chaucer, estis nur the, la, kai that, tio, kiwi estis usatai kiel ni usas the kai that, hodiau. Sed kiel ci tio okazis? Estis son shangigioi, kiwi similigis la ichain kai inain formoin en la nominativa caso. En malfrua anglosaxa, tiui estis the kai theo. La eo farigis unue e kai poste e, same kiel la icha formo, do ambau the. Dume, la caso sistemo disfalis. Citio cascis la malsamon de genro, kiwi montrigis en la aliae casoi. Sed kio pri la neutra that. Nu, ni scias ke ĝi akiris malakcentitan formon, kiel that, sed dum rapida parolado eblas ke la fina to ne estis aŭdebla, kaj pro tio ĝi malaperis, dum la akcentita formo that forpuŝis the de la rolo kiu signifis la vorton tio. Same, la distingo inter la genroj malaperis en la adjektivoj. Dum la casoi malaperis, la similetson en la nominativa formo cascis ian formon de besonatan generan accordon. La lasta loco en kiu oni trovis la sistemon de genro estis en la pronomoi, kai fakte estas studoi de kiu mi povas mencii datumoin pri la elcento de nevivantai substantivoi kiwi aperis kun kiwi pronomoi. Ci montras ke ec dum fruae periodoi oni trovas radicon de la sekvanta sistemo de natura genro, kiu ni havas hodia. Dum mesa periodo de la anglosaxa, de la jaro 850 cis 950, oni trovis ke octec sep puncto hoc el cento de ne movigiantai icae substantivoi iris cune cun icae pronomoi, nenio cun inae, cae la cetero cun neutrae pronomoi. Simile, ni vidas octcent sep puncto unu el cento de inae substantivoi, ciui aperis cun inae pronomoi, du puncto unu cun icae, cae la cetero neutrae. Interesse, neutrae substantivoi aperas 805.2 el cento de la tempo cun neutrae pronomoi, cun prescau la tuto de la cetero cun icae pronomoi. De tio, ni povas vidi che cae icae cae inae substantivoi quelcfoie aperis, quasau ili estis neutrae, ciel ni farus hodiau, sed prescau neniam cun la alia genro. Ni ancao vidas iom de confuso en la neutrae substantivoi, cie homoi quelcfoie usis ican pronomon. Iom poste, en la frua mesa angla periodo, de la jaroi 1150 cis 1250, ni vidas che la afero ja shangigis. Por pasinte icae substantivoi, nur 33.1 el cento aperis cun ica pronomo, 12.7 el cento cun ina, cae la cetera cun au neutra au ambigua pronomo. Him, exemple, estis usata por cae ica, cae neutra. Inae substantivoi iom pli forte tenis sian generum, ie 55.3 el cento cun inae pronomoi, cae la ceteroi neutrae au ambiguae. Prescau ciu neutra substantivo tiam aperis cun neutrae pronomoi. Unu supposo cun o pri cial inae vortoi pli forte tenis sian generon estas proce la inae pronomoi tiam estis ne ambiguae, ne cun havante formoin cun la icae cae neutrae en multae casoi. Post tio, la afero tute disfalis alla sistemo de natura genero, cion ni havas nun. Sed eble vi memoros che homoi en la angla quelcfoie parolas pri shipoi cae veturiloi cun inae pronomoi. Ĉu tio venas de tiu sistemo? Nu, plejparte ne, sed eble iomete. Kiel jam menciite, shipo estis neutra en la anglo-saxa. Paroli pri tiui kiel inoi venis, oni diras, de la franca. Sed la disfalo de la sistemo de grammatico genro ja lasis ian radicon de la ideo usi ne neutran pronomon cune cun ne movigiantan objecton in quelcae frasoe. Cae ni neniam vidis tion tute malaperi, ci iom restis en ia formo. En la Australia angla, oni rimarcas che quelcae homoe quelcfoie usas la inan pronomon por teneblae objectoe. Exemple, alright, put it down here, pri tablo, cae la ican pronomoin por arboi cae plantoe. Exemple, we had to cut him down. La Australia angla estas bone conata pri ci tio, ciam parolante pri la temo de tiel nomata metafora genro. Cine estas la sola vario de la angla, cae multae aliae havas malfacile rimarkeblaen reguloin pri simila fenomeno, sed mi certe ne havas la tempon detale pridiskuti tion nun.
1: I mean, ec pensis pri tio, ke ni diris, oh, cut him down, put her on the table,
0: Like set her up.
1: Yes, it's horrible. Certe per shipoi, e tiam usas la ina foto, sed io mine ec pensis pri tio, estes interesse, tre interesse.
0: Yes, estes amusa, char multae homoi tute ne pensas pri tio, quelcae homoi tute ne faras tion, sed quelcfoie, ciam mi auscultas al mia patro, dum li parolas, quelcfoie mi rimarcis, oh, li diris shin pri ne movigianta objecto, do. Estas interesa a mi.
1: Yeah, tre.
0: Kai, nun, alia afero, ciu rilatas al Australio, la canto Valsigante Matildan, ciu estis cantita de ni en la choruso, en Graz, kai estas antau parolo pri le canto de Helen Palmer de Australio. Do jen.
2: La titolo vos in etenda, konstruo de tous les arbres, à tous les bons, à la guerre.

0: Kai tio estis valsigante Matildan, kantita de la internacia choro ce Graz.
1: Kai fakte tiu australiano konas tiun kanton,
0: ĉu ne? Yes, ja.
1: Vi lernas ĝin en la lernejo.
0: Yes.
1: Kai tiuj ŝatas. Kai ankaŭ la historio pri la canto.
0: Yes, kai yeah, mi fakte kiam mi vidis ke ni kantus ĝin kai kiam ni komencis kanti ĝin, mi estis iom emocia,
1: yes.
0: Fakte ĉar ĝi estas tre nostalgia kai
1: yes.
0: Mi ŝategas ĝin kai
1: yeah. Ankaŭ yeah. mi iom ploris yeah. Kiam mi aŭdis
0: yeah, bone mi ne estis sola do
1: yeah.
0: Kai yeah, mi bedaŭras ke ili fortranĉis grandan parton el mezo de la rakonto ne tute havas senson. Li sidas kaj kantas dum bolas lian ladan pot kaj poste saltas en la billabongo
1: yeah.
0: En ĉi tiu versio do
1: yeah.
0: Ne venas la ŝafo kiun li ŝtelas kaj la policistoj kion vi havas en via manĝosak vi ne kaptos min vive ĉam
1: yeah,
0: saltas
1: yeah, do sin mortigis
0: yes estas je yeah, ne la plej bona rakonto, sed estas, yes, la rakonto.
1: Yeah.
0: En okaze, alia rakonto estas pri mia laboro por la filmfestivalo ĉi-jare. Estis multe de tempo, sed mi finis. Do, dum ni alproximiĝas la finon de nia elsendo hodiaŭ, mi ankaŭ volas diskuti tiun alian aferon, la periodo de laboro por la Usona Bona Filmfestivalo. La limdato estis la fino de la 1 de oktobro en orienta usona horzono, au la 2 potomo de la 2 de oktobro en nia orienta australia horzono. Se vi laboris pri filmon, mi esperas ke vi ja finis kaj sendis ĝin. En 2 antaŭaj elsendoj, mi pridiskutis la aferojn kiujn mi faris en tiu semajno pri la afero, kaj post tio, kion mi planis fari en la venonta semajno. Nun mi nature povas nur paroli pri kion mi faris. Mi iomete hontas, pro ke la stilo de mia filmo ĉi-jare estas pli simpla, kaj ke neniu alia voĉo povis partopreni en ĝi. Tamen samtempe mi fieras pri tio, kion mi faris. Dum la semajnoj mi laboris almenaŭ iom en ĉiu tago pri la afero, kaj ĝi estis malpli stresiga ol en la lastaj 2 jaroj pro mia decido pri la stilo. Tio estis ĝis la lasta parto, kiu estis nur 30 sekundoj, kiu postulis grandan kvanton de tempo de mi. Pro tio, eĉ dum mi povis labori senzorge dum preskaŭ ĉiu alia tago, en la lasta tago mi laboregis. De kiam mi vekiĝis ĉirkaŭ la 7 ĝis preskaŭ noktmezo, kun paŭzo por tagmanĝo. Mi eĉ ne manĝis vespermanĝon ĝis post kiam mi finis. Estas amuzega, kiel nur pli malpli 25 sekundoj de kapo kaj kolo de drako kiu parolas postulus tiom da tempo por animacii. Mi ja faris kelkajn aliajn malgrandajn aferojn dum tiu tempo, kaj mi certe ne estas lerte rapida. Sed ve, la movado de la buŝo prenis horojn, kaj la kolorado estis tre teda. Estis 300 unikaj filmeroj, kiujn mi bezonis kolorigi, pro ke mi faris 12 unikajn filmeroj en ĉiu sekundo en tiu parto de la filmo. Afero, kiun mi ŝanĝus pri tiu parto, estas ke mi farus pliajn filmerojn, por kiam la kapo turniĝas. Mi decidis fari nur unu interan, angle in-between, filmeron por tio, kaj ludis tion je la sama rapideco de la aliaj aferoj. Do, la kapo neniam turniĝis dum pli ol unu sesono de sekundo, kaj tio estas tro rapida. Mi rimarkis tion iom poste, sed ne havis la tempon fari pliajn desegnaĵojn, kaj ankaŭ pro ke la buŝmovado jam duone kompletiĝis, kaj mi bezonus ŝanĝi tion. Estas bone lerni de tio, anokaze. En la lastaj 2 jaroj mi ne faris aferojn ĉe ĉiu filmero, kaj pro tio neniam bezonis pensi tion pri la tempo de movado rilate al aliaj filmeroj. Mi volis puŝi min en tiu parto de la filmo ĉi-jare, kaj mi ŝatas, ke estis nur unu mallonga parto. Bedaŭrinde mi ne havis la tempon por aldoni ombrojn al ĝi, kiel mi volis en tiu parto, sed tio ne estas grandega manko. mi ne pensas che la afero tie aspectas belege, sed gi estas io. Mi registris la tutan procedon de la farado, kai per tiui registrajoi shatus crei filmeton por YouTube kiu montras cion. Amuzeta afero kiu okazis estas ke antaŭ eble kvin tagoj en unu sesio de du kaj duono horoj mi senintense klakis sur elsendi en mia aplikaĵo kaj ne registri. Almenaŭ du homoj en la retejo Twitch vidis tre malaltkvalitajn vidaĵon sen sono kaj ĉe nur po du filmeroj en ĉiu sekundo, pro ke mi intencis registri tion por rapidigi poste kaj mi ne bezonis pli ol tio. Estas do eta truo en la registraĵaro. Mi ne pripensis nomon por la filmo ĝis la lasta tago, sed decidis nomi ĝin La Fina Vojo, laŭ la nomo de centra afero de la rakontita legendo. Mi esperas, ke vi spektos kaj ĝuos ĝin, kiam la filmoj publikiĝos verŝajne ĉirkaŭ la komenco de novembro. Kaj mi ankaŭ volis mencii, ke por bildigi la aferon, ĝi bezonis unu horo kaj duono eble, kaj estas nur kvar minut longa afero kaj bezonas tiom da tempo por crei la dosieron je la tuta grandezo kaj detalo kaj
1: bonega laboro do.
0: Yeah. Yeah, dankon.
1: Ni vidos. Baldaŭ yeah. Vidos ĝin, espereble.
0: Espereble. Nun, mi diris, ke mi ludus anglan kanton hodiaŭ, kaj ĉi tie estas la punkto, kie mi klarigas kial. En la lasta tago, kiam mi elspezis la tutan tagon farante la solan parton de drako en mia kutima stilo, do lasta tago de laboro por la filmo, mi aŭskultis diversajn kantojn, sed al la fino mi fakte diris al YouTube, ke ĝi reludu ĉi tiun kanton senfine, pro ke mi ne bezonus pensi pri ŝanĝo de muziko aŭ io. Kial ĉi tiu kanto? Ĝi fakte rilatas al drakoj. La teksto venas de libro kiu publikiĝis ĉi-jare, la 16a numero en la serio Wings of Fire, Flugiloj de Fajro. La canto en la libro estas cantita de drakino nomita Aurora en concerto. La vortoj de la canto plejparte rilatas pri deziro por libereco, pro ke ŝi kaj aliaj drakoj en la rakonto estas tenataj en insula malliberejo, magie blokitaj de foriro pro sorĉo de antaŭ miloj da jaroj. Mi tre ŝatas tiun serion, kaj pro mia ŝato de drakoj, la canto estis speciala al mi kaj donis al mi energion. Kaj jes, mi simple aŭskultis kaj forgesis, ke ĝi estis tie dum mi laboregis. Yeah. Ial la kantistino Christina Perry kreis veran kanton de la teksto el la libro, kaj ni do aŭdos ĝin. Fly through the fire, flugi tra la fajro, angla kanto.

0: Do, tio estis Fly Through the Fire de Christina Perry. Kai nun ni estas preskaŭ ĉe la fino de nia elsendo refoje hodiaŭ. Mi menciu antaŭe, ke dum ĉi tiu monato de oktobro ni nun havas nian radiotonon ĉe Radio 3 Zozozo, kaj ni petas vian helpon por donaci al celo de $1,000 kiun ni bezonos akiri por la radiostacio. Ĉiu grupo bezonas tion fari. Do, se vi ŝatas nian programon, bonvole subteni nin per eta donaco. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu 3zozozo esperanto ĉe gmail.com aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.3zozozo.com.au kaj klaku la Esperanto-programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla en nia arĥivo ĉe nia retejo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio 3zozozo, Esperanto-grupo, Leterkesto 1160, Brunswick, Victoria 30056. Do, ĝis la reaŭdo de mi, Vilhelmo.
1: Ĝis reaŭdo de mi, Heather.
0: Kaj ni finos per la kanto Tut Nature de Chiara el albumo Blua Horizonto. Ĝis la venontan elsendon.